0: زمین یوس قلم ارنی مال فنکار اس وحید جیلانی رشید کی فنکار چھ تم یمن نہ زبان کشر چھ اما پوز کشر بوت کشر بوت چھ تم لگن سان گیمت زی امی کچن چھن احساسی سبدان زی تم کیا چھ غیر کشر
1: بالکل صحیح مچ کے ناو یاد پیوان جاوید صاحب.

سمن تو بوزو نسیم الحق میں آواز مسکلامی سوچ کرال ولی ون بوزو شازیہ بشیر نہٹی کلامی حامدی کشمیری.

பத்துலாரை படிசர்தாரோ பாலியாரோ லோல் ஹோ ஆம் சர்பவந்தை நபி தாஜ்தாரோ பாலியாரோ லோல் ஹோ ஆம் எலி ஆதம் கோ இஸ்ஹாரோ சோரி சீசே ஏடரன் ஆவ் தத்தி ஷேதான் கோ கிரஃப்தாரோ பாலியாரோ லோல் ஹோ ஆம் تہس فرمائش پروگرام ہوں تہ میزبان رشید نظامی سانہ طرف کرتو مائع بروت تو لول بروت السلام علیکم قبول ومید تھی سری اسو ٹھیک پاٹ اللہ تعالیٰ تھوین سانن سارنی بوزن والن وار وتہ کرو حضرت ازک پروگرام آغاز یہ کلامی فاضل کشمیری حد عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آواز راج بیگم جی ہنز امہ باپت ای میل کر چٹھے بانڈی بانڈی پورہ پہ اشتیاق وانی اشفاق شفیع سمیر الاسلام آزاد حسین عاقب دیلی ڈار ظہور فردوس احمد ڈار جاوید اقبال ڈار شوکت احمد ریشی تو محمد حیات گنائی آراگام بانڈی پورہ پہ فیاض احمد بٹ برار بانڈی پورہ پہ حمید افضل صوفی

احمد بٹوٲرۍ صٲبُن کلام چھُ اسہِ نِش سدابند کٔرِتھ کیلاش میرا جی ہنٛز آوازِ منٛز. یہوے چھُ بوزُن یژھان کنستان پٮ۪ٹھٕ گلشنا عارف تہٕ رونق جان. بانیاری پٮ۪ٹھ محمد اشرف ڈار, شوکت احمد بیگ, فیاض احمد بیگ, عبدل رشید بیگ تہٕ منصور احمد. گوہن بارہمولہ پٮ۪ٹھٕ غلام نبی پردیسی, مصرا بیگم, فضل نبی, مہک نبی, افروزہ نبی تہٕ مجید کاک. کرو پیش تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسند.